kolongo makwaru semelango kichopo masen nakilia nakimili nakimorili.

awiro joma konya mos imosana chachilo wala mano faya brigade narobi city kanto ngama pingo tonga

0: Dr. Pamela Meladen Restaurant. Salimia Gideon Wodinakach.
1: Ah, Shirie, Shirie.
0: Elvis Ward Phoebe Jr.
1: Omboga na mawindo, nangisa na giera.
0: Leta Mambo.
1: Omboga na mawindo, nangisa na giera.